Shinda mwenye katonyeza nyafama Radio Sapiencia Nkubuza ya magazi Nsuru yomuziki Nibi mzanyo.

tuli kutenda mwenye katanya katanya kwa mara ndiyo sapiensi ya kuruzea magiza nso muzikine vya mizanyo auliza we natu kwa nilizanyo edachika satu zisa kusawe mweyo kumacha kade ka programu ya Fabu Kesa za tutusi wako wa Focus Construction Company Limited tuwa we mirimu joo kuzimba ate no kutuyamba kwa kuteka teke before virunji mwetu na abeira nza sabri mekidion Peter Sunday ya fe ya majaga mwe mtu kilivu era tuongiru kumwaniriza umutambizu wa fe ya Reverend Father Dr. Joseph Makalubula Managing Director wa Radio Eno atenga kwaya ya fe ya abali ya abayizi abasomera ku St. Cyprian High School wechaba kade eno kwaye yimbe na mugongo buli Sunday kusawa nya ezokumacha yemisa jibayimba wansawu kayanja aono ogenda wu ujia kuweta babulonji mbisa eyo bebagendo tuyambako mkutendelezo kwa lero tuwe gata ne mwami mugumi ya roni na bafamire ye okweba za katondo uruwe chilabe chubulamu ateno uruwe kuyamba abana babadde mulumula okubanga balumalako bulungi basabira abana bonna badde masomero ate bibagenda okusoma bwiga gendere bulungi abasomesa ate nabazadde mukama bawo busobozi obuzayo abana basabira nemi ejiri mpligatori mugweriza abeti na ruoga mulindwa neja bali mukama ajuwe chumuleche mirembe ate na fetwe gatta ero kusabira miyoja bagenzi abali bannaffe betutambula nabo brother father Natoli Waswa John Sentongo bakadde baffe Vincent Semanda Joseph Musanje Vicencia Namalwa John Mayanja Musenda n'abalala bonna abagenzeeko abepiskopi baffe abasaseridoti ne bannaddiini kama bwekimu ekyemirembe katugende mu misa yaffe.

0: Tebale kutuwuliriza.
1: Ya radio, tabiensia, enkuru ze ya magazine.

0: webale kutuwuliriza.
1: Ya radio sapiencia enkuru ze ya magesi fuje ndamunyaka tonyesenya fama.

0: Wabakubati, ulikishina mwenye katonye senyo famedio sapiens and cruza megese nsro yo muziki Nibi mizenyo, bomita manisuru semande Nyingu kosa basinga motigiranga kingi saha kapa kwa kosa Haka imba kama nyituanga tiktok Zido chikabiri msambu, isiga diyo kubanga tengira msawa my god, daiva nange, neva nange Muna nsonyu andamamira kola ziri Zini zino vijia kubanga vikuwa tae mpola mpola Zido chikabiri msambu, isiga diyo kubanga tengira msawa mkaga Gomu tuntwele na kuruwa lido Kwa na kutubirenga tuwa yamu Laini nzitadeko Nyingi nziteka kongi ya Airtel usijira bako MTN yokai eriko Na kwecho Airtel Yoja kuwangoleza kwa WhatsApp Na yu wangoli wakua Okuwa kwa MTN Heli note musambu muna nanya Anamu mwenda Anamu satu note bili Nami ntino Airtel Yo sijira bako nange sima nche wade Ni uja kuweleza kwa WhatsApp Kwa Airtel kuweleza kwa WhatsApp Ngenda kuberenga dobozo indiza nya Ningu ya gado kuwa tuberenga tuwa yamu Uja kuwa kunoti musambu muna nanya Anamu mwenda Anamu satu noti bili Kona kovu ze kubantubo Vyansibi ya kulika gamba Hello Hello Hello Ano tayo gede banange Ote yasi tekturu kurikodinga Sima nyiteri kukuweri Wama halo Hello
1: Owae sebo
0: Wanji sebo
1: Nkula msizu ya kunye
0: Yes sebo
1: Ono baba baba
0: Yes sebo
1: Mani kapike adia mulu kwanga
0: Hmm
1: Yaso ka okwela za Kulomu kaga Luduru wende Abanzi kilako mkuru wange So mkuru wange Tua mzika wa mkaga luwende Irena kusiru mwenye kwa tija. Ila vantuwe koba mwenye mwenye mwenye mwenye mwenye okuri iliza chenda mwenye kakanzo nya. Yeba zeko mkama wange pike adyo mwenye kwanga. Yeba lenye mwenye mwenye kula yona. Chema ni mtuwa kurede neka buko. Babi beba lenye nago okubela wa mwenye ange. Yela nkaka sanange sija pale kwenye daba tuwe koba mwenye. Lugu ama.
0: Wanjisebo.
1: Eyo mfude mwenye ange. Ojo tia.
0: Sina tabo gambo tia
1: sebo. Mkiride. Ojo kwa kumukwa nago. Kwa sodi ya ni Prito mugira kao Nyo msajia ni yesu mubinyo Kwa nga yemu uri rengeri ya Kwa nga priya gambu no kubwa msumesa Ejimata Kwa tufu nyo Ataba ejimata Aotiba nsonga mkulu nyo
0: Ikali, bila bulonji, webali nyo Kukubango tati kenkruza magazi Webali nyo kuwantina uri liza Hello Hello Hello Tulikuji Wanji sebo
2: Weba lukutuwe liza mami duwama
0: Weba lukuli liza sebo
2: Zika bongi beni mbela busoro mugomba
0: Yes sebo
2: Sebo neku weekendi ilan kutaiza
0: Mambi weba li Yo nonde kirani
2: Ate tukule kirani
0: Ni munde kirani Mwe mwambi etawano
2: Saba akule eta Baku pijira yeri Chukanga saba akule eta
0: Ye muntu wala di
2: Aha Era wano. Nenga kutuweleza sebo.
0: Awuliriza gwasinga.
2: Abantu b'obusoro tebava kuchenda mu myaka tonyeze myaka.
0: Bombi bagamba ti abe busoro.
2: Ye bali bwe batyo.
0: Ebintu
2: bya bei mu nsi wonna.
0: Banna busoro.
2: Kugambye.
0: Mafuta gali nye.
2: Amafuta kati mmene busoro. Gagula nusu kanana.
0: Bifinu tuti agafuna kakaga.
2: Ye no kanana.
0: Ye nitugafuna mpife kuko shero nga kakaga bitano.
2: Efe nechukopo chanya. Awaliita ke kanana.
0: Mamanzi.
2: Mkuvena kuhu ya protected our gains. Mkugambi. Kantu vile kubantu wangenga basatu.
0: Yes, sebo.
2: Waruo mzee chimba tunde mputa. Oyeno chia mahu watele urusawa yona.
0: Oba babjira diva nange.
2: Abantu abo nabo.
0: Ni vibe ya yaka.
2: Yaka. Waruo mami tambi meti ngabera makindi.
0: Yes, yes, sebo.
2: Nasazi moniko mumanyi.
0: Ni mumanyi sebo.
2: Tajivira kwa dala kakati.
0: Asi mumanyi muulira.
2: Muulira.
0: Muulira.
2: Jali mwala mulonji.
0: Yatunza vita ma... Na ulirambu yatunza vita mazire chidja.
2: Kalewo.
0: Ichijia chiramba
2: Kale ulida Na yeru wa mogambie
0: Yesebo
2: Timuchala monge nchana agendida mchi
0: Chenevu za
2: Anti ansa ino
0: uh-huh.
2: Enaku zino nala kazi wafu gama gali
0: Ati agendida kugali
2: Ate chechi gani
0: Kudutula la parlamenti ulusoka agendida mugali
2: Mu constitution ya Uganda mulimo chigana kagali otuka ku parlamenti
0: Itekai ingida yo
2: Andi teka ingirorede mungamba wali speaker wana mulondera.
3: Gundi?
2: Wakololo.
3: Kololo.
2: Akakari katuka, nuka parkinga wali bali.
3: Gwa gamenti ya manye gali?
2: Echiwa ochimala.
3: Andi tamanyi gali? Ego kakati yolo lugudolo labaka abayisake gali.
2: Ogena no gamba? Chateli no vya duga lido yo ucha.
3: Ya nange simanyi nze na kumanya aba mutwale ko anga mutwala ko ne itasobola kubulwa mutwala ingini ya jamu mutwala hallo
1: gambo tia nukar kwa marika
0: zina tabo gambo tia bodyguard wa firebase
1: wa machika katako
0: yes sebo
1: wanga ampuliriza
0: amina
1: hemu nae redie ok baku gada ibaote vienka nankana
0: ibaote vienka nankana
1: hendo kiro mwiji mulamba angaru wa matajiki hati nemo sijendi
0: ya sinza kweda vila sebo
1: atende kwezi kyo kwezi
0: siso vula kweda vila sebo
1: maimanyi ilikuwa mingeri watu ushao nacha jikira jitu mfunde
3: gineri nyari ya gwari ngambia sinza kutegende sebo
1: ha ilikuwa kambongo ya mpunga lao
3: nitubozi
1: ya wanikuwa nimulikoni ino kukao
0: nitubozi nditegiri lao
1: kwewe tunda mkompyuta ila kari yalisinga mwogu
0: chitufu nyecho
1: akone kubachariva
0: iye sebo
1: mali mahati alaika na hii yango ba
0: ya babize
1: walora kukua ama
0: wanji
1: obitandi
0: kikali mbi maze
1: mali mahati unakurumu mali manjide kama yaka piki ya kastule kandi yao ngeenda kutie kusamala
3: no msanga
1: ngeenda ukulaba mpika kuno umuchari ngeenda kutu kenyana mima aki ya kakati yaka piki kwa poli randu hilo
3: Nesigena gata
1: na mamsi na teto ba yekwe kawa
0: ujali
1: alunde na yo muli da aga paipa
0: yesebo
1: ambasada diro ko kwa na Uganda wala kamele kereza ba iteo
0: ikari mkwani bila bulon chivuli kwa ngu tatika inkluza magazi ambasada wa firebase mazinga endeje kuzanta webali nyeho kubantino owuli liza kiuma kivade kiwa na kiuma terira mkwa desi munawe terira terira aha mkukote mkukote yogera hallo
1: hello
0: wanji
1: kwa mwuri ya
0: ndibulu njo gambo tia sebo
1: unu katele gano dini kuta tumbira kunga nisanga mende
0: iye sebo katele gano dini kwesi tumirako
1: ula mwuri ya
0: ula msebo vye sebo
1: atende kusati ye kanzirewa
0: udiwa
1: ya kwa dino mwuri ya kankone kubantu vange tene mgrupe
0: ye muna atulekirani
1: tewari
0: tewari
1: ya wakati nitini hama shira mkino kwa ya kara
0: iye buli nzikiriza
1: ya wakarisa yona dingari sanga mende
0: iye sebo
1: yajua na male fatuwa kutala seke na naenga harite
0: duji mutegedu
1: wewe paruko ito ukoro
0: iye sebo
1: kwa hali ya uliriza na hana nika tuonda wajeka wazi mabagudie
0: wanji sebo
1: nika tuonda wazi kutuwa mabagudie wale sebo
0: iye sebo
1: naenga wewele kutuwele katika mili sanda mene
0: katibira blonji katiri gano rudine wewele nyo hukubango tadike inkluza maigese wewele nyo kuwantina uliriza Adio yombachi, wacha wewe, hello.
4: Kutawani?
0: Wanji sebo.
4: Wewa likuweleza.
0: Wewa likuweleza koja.
4: Ono koja wo, wewa likumanya sebo.
0: Inkumanyi koja wange.
4: Katonda kuwa mkisomu wangu mkulu kudo.
0: Alhamdulillah ya labi ya lamina.
4: Kakati ade koja wo.
0: Yes sebo.
4: Wabade, alimu sanyo ene wawe.
0: Ichichoti.
4: Andi aseno ya tuteji kubu vade batu jionkira ba mani yuku
0: vade batu jionkira miaka avili mwebili
4: miaka avili mwebili ya tetu bonga ba mara kubu avili mwomu kaga akali ya seje tuko ze tetuko la akabago uruwa lelu nuwano
0: akabaga kajiru dawa
4: kari wane wafe kasangwa mkatavuni
0: mkuna nyeko
4: mutala ni nonyako
0: mkuna nyeko mwavude wano
4: nonyako sewo
0: nzje kabaga
4: tuwasa ze mbuzi biri ensapobu runji ya walua basajja ba Islamu abwe twazi kwa asize bali kati bali mukutema atema bagenda kuteka ku misito evumbe liyolekera ekyalo kyonna
0: mbuzi
4: mbuzi ziri bbiri sebo
0: temusalide ko kirala
4: kale nabata lya nyama tubakali denkoko katikali akalala kogamba aja kubaka ulala
3: tebukata denko
4: auka champion league nga tumumazo mtu wala
3: akale naja ku champion league mbaka mtumukata denko
4: aa ameda seo
3: tekali kako
4: tuja kutu zambali kubanga tuina wama yuko file wezi zote gende
3: oi
4: wanji
3: ako tekali kako
4: ameda tekali yuko kati
3: ee mnjite kanoko ka
4: kanoko kake tuina kakamuzi
3: erandu
4: mide kaa kase nungo na mbitundo lienja uko kukanga wane wase mpirigwa seka nyonyi namungo mzigoti chikonge
3: aha
4: uh-huh. Basa zente ente
3: bako lachi
4: basa zente bulitauni basa zente bulitauni basa zente
3: ukakasa
4: esebo mbide kwa mtapu mkuganda wangu salivu yala kuchibarao basa zena vende sebo
3: na huwa sa zente
4: Oli mkwano kwa angati ya ngambi wemalo kulia mbuzi
3: uh-huh.
4: Ati na ngamba sebo ya nguwe wujala waneno wikwe nyama yeyendu
3: hey
4: ya kwa mbawa anu itasa angu
3: uh-huh.
4: Nda wujala
3: kakati
4: mutawani
3: abamani yoba wabakachi
4: abamani yutuba wado bugurune
3: mba wadechi
4: wazi nebiba wana watuleko
3: watuleko mtuzi
4: watuleko
3: kale
4: hahaha wale kweza mutawani
3: Batula bile.
5: Ozo byaterera kona umulamu. Timu ya selo fetu sendembe. Ebi kopo kame jati ebi kuterumu. Echimu echi tande kumbega ne kulita. Ey. Aba mani uka kati mukabira chi. Muwagira site pye sikina abalala. Eya mwe mwaji kute mule kambuze. Banane yoku sunganga bize. Ha ha. Mugero mwe wakembwa mwe.

0: shibaka lunji akaimba kama nyidwanga wese bade ebikere bitembenjyo kwaso kubena ngolisa nkobezo kwengo tadeke nchoza magazine toyisanga mu bantu maso obwanguzi bwa asino bujemu ekyo kuiga by the way nshinto chituka kulamu wenseno chijenga mu ekyo kuiga obwanguzi bwa asino bujemu ekyo kuiga asino emaze miaka 22 bambi nge chikope chikonga lusu chitegeza chinawe never give up obwangu like chintu choyagala chilemereko olaba asino yalemereko kati emaze newangula ekyo so chubere ekyo kuiga lemela komu bulamu bwenseno bwoba ko choyagala olino chilemera konga asino bwe yalemerako yensonga ki bible yetugamba nti pray until something happens saba pakali wabawo ekibawo tugamba nti nosabidde miaka 2 nosabidde miaka 5 sefu na pray until something happens nolwensonga eyo tugamba nti bwako ekyo kuiga mupiira guno ekikopo kino asino kiyawangudde eva mu kujaganya obujaganya nti asino yawangudde ojja mu kyakuyiga ki ekyokuyiga ekyokubiri tonyomanga bantu ekyoyisanga mu bantu maaso ettiimu yeeyambye asino okuwangula kale yadde asino yeerwanyeeko naye ate Bournemouth yabayanguyizza ebintu Bournemouth okukkakkana seve ku ka Man City n'ekasuuladdwa ate yabadde ekakubye yabadde ekakubye yine kama ne seve n'ekasuuladdwa just Bournemouth o Bournemouth kitegeeza ki tonyomanga bantu oyo gw'oyisaamu amaaso mukama ayinza okuba gw'ayagala okukozesa okuba nti naakuteeka ku ddaala eddako tonyomanga bantu wesibadde ebikere nga bitemba enjukalekonako tubere nga tuwayamu noti 7849 noti 2 elayini eriko kona mukoze entondo olw'okuba mpanye aseno kale konako tubere nga tuwayamu noti 7849 43 noti 2 esimu gy'okubonako netusobola okuba nti notuwayamu mpola simanyi yavuddeko mwana abikuttemu mwana kyabikuttemu wana ate malo bitereza ayayayaya wawano kati obadde osikamu byakina pengolo ku nyindo amahalo wanji ye maama gye baliko nyabo waa walala ati wene nokwata ati yongezaawo yensonga ati wali evaako awo teriiko kati kandaba ono batunamufuna hello yongere onywezeemu yongezaamu kati kankwata ono ikankwata ono ndabe hello ng'oyogera mpola nnyo oyogera nnyo ky'ogamba nze awulira mpola kiki naye iyo sebo nze siino taabu nani wuyo
1: olina akagamba akansanyuse nti omwogo omugenzi omukama bulamuze ejjanjiya kansanyuse ate ne nesiwala
0: kakati osanyusemu ki luki ekisanyusaawo
1: awo wali olabe omugenzi gwe balamuza ejjanjiya
0: nange kyenagamba ensi eno
1: ebintu bizibu abantu beekola ebikolobero eno nga balina abatalijeu
0: nebijawaka nakayimba akakadde senyi tulyenda kulumbe jemani yafudde webale kuwolereza kakati mbogenze senkulu mbugwe tebuuza ku bantu bojasi oyagala bya jambiya kale agoloza ku nsi kuno noobeerako bya pakapakapakapakapaka nakugamba nti notokuba ku airtel naate tuva kubaka airtel teriiko nange simanyi lwaki teriiko nina kugamba nti no MTN yokka yeeriko noti 7849 43 noti 2 airtel weerezako obubaka bwa whatsapp hallo wanji webali kuwuliriza sebo nesimye okuwuliriza mwami
1: mbabaliusajjaanogwabuganda ng'omusawo oli yagize biri ebyekayunga mpatule ku namba ye bw'aba agaane atugirireyo omulala
0: kyogamba mbuno bamukutemu bukwasi owaaye owaaye mbabaaliwo ogenze Yema na uli dinangi walu. Yes, na iba yae bebe yogeza. Hali desi, ninagwe nalabia onga agamba. Sima nyugundi, ayinane goya yogede. Era ya muwade mbuzi. Ere mbuzi ya bade mbutu. Nebo bafunye aksidenti. Mbuzi nebula. Hii mbuzi inzu kwe yafunye wa yaise. Kati necho na chumu chikulirize. Mbuzi ngayo ya buze. Tuna onye mbuzi tetujiraba. Emoto kabwe yefula. Indavidu wa mune zaati kembuzi yesoko itamu. Mbuzi ngate tuwa hajiravye. Mua wademu agalesi galao. Necho chuchu. Rati nga mkulirize vintu. Rati ya mwade mbuzi ya yevitanga. Baina kuwe fana neti. Tua lili. Halo.
1: Kwae.
0: Kwanji.
1: Mbuzi nange ya nsobete.
0: Kati ya kusobete muchi.
1: Ate ya labite konga agitibizu kito.
0: Andi kati accident we gwendabiru wa muzati kaa.
1: Ewa.
0: Kati mimuwa bade mwagala yesi gala ule ndabiru wa muzijisale.
1: Ewa.
0: Iye bade inoku.
1: Ewa bade nchile mkua.
0: Wanji.
1: Ya bade ama burumachive.
0: E kuzi gala de masive.
1: Iye. Mbuzo njibite kamoro kanga imiri domo.
0: Gakati ya duseti anga masive.
1: Ndoza njini ya jino nye. Uwa mazo kolo mwene mkua. Ya kiti mevuza. Mwa mkeka kuboda. Mekano kukwao.
0: Ndi ambulance ya ganyo kutambula.
1: Ambulance. Mekano kutambula speed vini.
0: Ndi mwole.
1: Ndi yao nivagenda kumafuta. Chuma nechifuwa. Ndi. Ate mwole kwa mwole kwa mwole kwa mwole
0: Yeyo vya mukama.
1: Awa chaje wajine pese vya mukama.
0: Eee, kwe tutoki nili za mukama katonda?
1: Ayi, niki nili za mukama ni mama ye, pesa vya vati ya wani.
0: Yeyo vya mukama.
1: Oni ya kani manana? Eno kwa unili zebuari, kwa mchalaji kakena kutoka wawane.
0: Aha.
1: Yeyo unelita kunguru. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm.
0: Oli muganda we bamuitani Agustini
1: eh
0: ya byogera nti moto tewamula banga ayogera ya
1: byogete naza bino nabuzo mtau tegeza kitamato ngode
0: ami
1: gamba tawe
0: ya tugamba eh nakana ne mtu kako ngatate nyana yenga alaba
1: wale tu kumbua hiyo watu sio mko ya mganga ba kani tukika ndio ne kutuka
0: Chagas.
1: Ni mubuza. Mubuza mko na mubuza tegeza kitu. Ataka to mtu wali. Ne. Ne. Ndio. Ndio ya sogedi.
0: Ne.
1: Ndio ya nyimiza ku simu na ndio ya sogedi.
0: Ne gas ti niyo ya jotu bulile kitufu.
1: Yange mibuziza.
0: Eh.
1: Abantu batano muntu mumo ya zintu busiye bantu bala mubali.
0: Bie bia.
1: Kaje bwa mugo muruka bada kenyete nyiko.
0: Bie bia mukama.
1: Embuzi ya buzi.
0: Bie bia mukama embuzi ya tu yabadete natuka kulibwa.
1: Kati embuzi. Ya wate ya buzi jali mukama.
0: Mbujali.
1: Kano nye namba ile.
0: Ninga kwa mtegede.
1: Kwa mwogede ukeda ule inga nyageyo mugerere. Banya ge mugerere.
0: Ile aga sentebe.
1: Nanga aga sentebe ntebe wegi.
0: Why?
1: Akati.
0: Why?
1: Why?
0: Toso gola gwasimi amala.
1: Ono kwa gwasimi wopanke u.
0: Iku kwa mwuzesi.
1: Eee.
0: Nkutegi ila bulunji.
1: Afani nso kacha yola.
0: Ya yole.
1: Ela wale kutuwa hapo leto ya yote.
0: Owa, evye mbuzi tasobola vii ingila muu.
1: Haa, ta ingila muu, ingila muu vya mbuzi.
0: Ta ingila muu vya mbuzi.
1: Ali mbali vya mbuzi.
0: Anja,
1: ya sente uwa muu msoro.
0: Aoteo inzo kubawa we mbuzi, mbuzi edi wa accountability ye mbuzi.
1: Haa, evye mbuzi neda. Ata katugo ino mbujuli vinti ya badeo.
0: Sikuwa badeo tuwa mbujulizi.
1: Ya, kole la kumbu kumbujulizi. Nange, vye mbade njokela, yote kutisi.
0: Na, wabade, na wabade kubiambu.
1: Ya kwande isoke vya bujuri zivu vana bujuri zivu mungu yangi wa sede kwa zivu bujuri zivu mungu
0: ina zivu ya mpalana
1: etakali angeline kia chapa kichini
0: eee
1: awa ingira unyewe vya mbuge ya bujuri
0: evyo kutebeleza
1: ngarifo yunga na mkuni
0: evyo kutebeleza sima nyo mtu kanea buzo mulilo
1: aaa chuma chabu zivu mafuta
0: itabi ingira mwebio
1: chuma chabu zivu mafuta sima nyambile kia tamile sikini mbili Mbiyo rubia kwa kunguru haata wiyo ingira mbiyo.
0: Mbwatengo isa ako lugalonga tate mia.
1: Mbwatengo ya kutu se. Kwa wakati. Mbwatengo. Mbwatengo kwa wakuru kubugiriza ofise ya fande soko joke lang. Otuburi yanga hapo kekutu.
0: Yes sebo.
1: neweraga
0: yesevo
1: era tojango oko
0: sija kujako
1: tojja kujere
0: yesevo
1: nako afanele soka basali moko kompeke bana Uganda tugamba nkenda mu maso
0: ata bantu bagambe nti simu nabya bufuzi era yetali konto no wakibina kino ba kino
1: mwenna mwenyingire ikasoba n'obujulizi
0: ikasoba n'obujulizi
1: baroyo webali
0: inga simu ya mbuzi
1: janati afane na kalema
0: kano idisi na kalema
1: webali nyo webali vedara
0: uwa itai mcheke tuse itai mcheke tuse wano
1: kati uvado gambotia
0: andi wa siji kuba bansa de sent
1: wea kunele kereza
0: uluza tiziwuzibu
2: chumule tuwa
0: eh
1: oi wadi ya ijeho
3: kweso se sawi ndala time check esawa siwezi mukaga esu mututu time check ya kutusu wako beda msigansi mbiwo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku atemo sabulo kujaya kasente kachiseda chonawo ya gali de awatali kuandika wano na wali nigastemo mukaga tanu star mukaga hash oro ndeko investor oboku zese MTN momo uluso mulo tamwe yoku bidirutu use era MTN momo vyo kusasula sukuru fees hevi fude vya nguno kusinga wegwari guba de kakati sasula sukuru fees inga weyambisa momo wegate momukiso goku wangula school fees wa mwaka mulamba esumere linafuna school fees ngaliita munkole ya momo naduli ya kweta ba momukiso goku wangula vani etambu zaba isi echo sichi echo kaa omusado sabulo kufuna school fees roni ngoita munkole ya momo nyigastemo mkaga tanu star munana zero hash oboko zese apu ya momo kusasula school fees obasaba school fees roni agugema nyiga momo MTN Mobile Money Uganda Limited erunga mizuba banki nkule ya Uganda enteka tekeni yokufuganya ya kilizuba National Lotteries and Gaming Regulatory Board.

0: Okay, omukowa maviri olichina mwenye katonyeza nyafa medio sapiensa nkruza na gaza nsroyo muziki nevi mezanyo wamita Fred Sebale aline abudumula aline Fred Sebale alina nine kazibwe kapo adeni nani omulalono ne ono mukade mwena vide laba newe mwena vide ono msajyo mukadono na yomu vubo kachijana yani anyway over to gede nengo na osinzo kupeda ngo yuzo mkontu gantini webali nyo kupeda ngo tadeka nkruza na gaza Omuyaya gamme ntino zete munte kamo sinaga zamwe Mkupe mwa kafana nyo omuyaya ono Ngaze waka Achimi omuchala Kati evika mpapia bada yogela Ngankupe mwa nakafana nyintevideza Ate kukubanga yamba dobu sonko kwa makovu mvulago Ate kukubanga haina chikia lingi chinini uwe chiti Ate kukubanga yamba denga tunene linga kakapa Kakati abaniga weba tiyo Nga tajiteka kone waipa Ebele ni anange nate kako galubindi ngelimu echidabidu wamu chimu echidala chituli chikalu nari okayambale chipole wati na achisiba balansi ngatadeko ebijegere jegere kati agendo siba balansi ngatemu ndamuni mwe chipole cha mani yu alo ulide hama niga lati mkeka nyo chipole vya mani yu munda Sasa kusiba balansi nga pa chipale cha Arsenal chipale cha mani yu achitade mchile vita eva ti zimanyi soko kabonge kwa kazei wange nijo gata hata soko kabonge kwa kazei wange tisimanyi nze vola basiri na sinaga yuna nebu popito tawana kubuleta mazale ya matira da tole tavunya mlavu ya fe eyo mashini yange nuka kono mwana wa mnono umita mashini anyway zida chika kuminanya Azizu nazimazo kuwelanga zita kusawa omukaga gwa gwetu nte runa kwa luwali ilo kona kwa tuwelanga tuwa yamu nina waweleza message weleza idobozi ku whatsapp kuno tunusambu tano tano ama kumiana chinana musatu nusambu musatu ngenda kudandi zanye oyunzo kubango ugeza kwa kuwe simu nga teita munu ojikuwa teita munu ulinyoku igamba namba bizi katuweleza idobozi kuno tunusambu tano tano ama kumiana chinana musatu nusambu musatu nenge idobozi limpimpi nga teribu za dechika nima kasira kano kanjira nkwa takuma Mwana tuwa yemu halo Nye onkozechi mwana angi Onkozechi mwana angi Laini ya MTN kwa kwani tuwa yemu Eri note musanfu mnano nye Anamu mwenda anamu satu note biri halo
1: Halo
0: Wanji
1: Olu Abdu Kawoya wane utambala
0: Abdu Kawoya utambala nisi miukuliza
1: Saja kwen kwa angala nyo na isi kula wanga Kule engo yu kila burundi
2: Iba nange tuwe kwe kwa di Nagia kea na engo le mbage utambale yomu Omvuka wa mita sentongo josefu
1: Daira
2: Omumanyi
1: Kitundu Shanti, Mtambala District, Sebo Chigombolola.
2: Oba Kitundu Bachita, nera wende wona inga tuwali Mtambale yo.
1: Zendi wanubaita honda katoke Mgombolola yombulo.
2: Inandu, ileyo mvule yo.
1: Hey.
2: Imbaga yali mulujja. Bantu alaba nimbia ntuli muholo. Ntuli mulujja ne banfumulize nfufu. Ninge mbaga najikola nenji maliriza.
1: Eh,
2: Sentongo Joseph netumuleka yeyo.
1: Baba. Sayango uliotia.
0: Nisino tebogambo tia Abduru.
1: Kyo Muislamu.
0: Wanji.
1: Ndi wano mkajo Muislamu.
0: Nimsojo Muislamu. Tuchiri musitani yena. Sema tusinza katondo omu
1: Uwebale nyo msajia kwe
2: Ochimanyi
1: Esebo
2: Nti Yohana Batisita
1: Esebo
2: Kakati atemwe mkuluhani Gwemuita Yahaya
1: Chihelawe chiri
2: Yohana Batisita mutabani wa Zakaria Mwemuita Yahaya bin Zakaria
1: Wee
2: Ochimanyi nti Solomon alimu Bible Mwemuita Sulaimani
1: Chihelawe chiri
2: Jesta manya gega chuka
1: Bengo gamba
2: Otimanyi nti Yesu Kristu mwego mwita nabi Isa
1: Nana ya mchajia kwe Oine vigambo
2: Mwita nabi Isa bin Mariam
1: Doko veye ye Yara te mkono wabirabie
2: Sebo nabirabie
1: Omchajia banange bao Banange bao mwogere de
2: Iba mwogere de Kayumba
1: Mwogere de wa
2: Kayumba
1: Waliko neu
2: E
0: Abdu sinze nkujeko Abdu Abdu sinze nkujeko simanyi lwacho vudeko kwa ya time nikali wale kubango tadeke nkruza megeso mkulu Abdu banda bilebo na abali yebutamba laini yange yandibange vudeko jamonyo ezemu hao iwa nango mdu abu nyabu nyine konseno sindi kamo hao ebuse yo nyweza katezeko hallo
1: kweri
0: kweri
1: kweri kweri olibino
0: kwesebo
1: ogambote bwana lubwama
0: sina tabo gambote yasebo
1: nange sina tabo yona
0: ono inginia gambote inginia
1: inginia kyanka gampunga kisonga bulijo
0: yesebo
1: ila wengendo kubera ko lwalero ngo mugenyi omukuru bampise
0: uwa
1: okay ala wanebu yela wano
2: batu kago bulijo genda we itamugenyi mukuru ntapenga wakaya abagenyi mukuru
1: Neda sebo
2: bote bote
1: wangu kono wangu teki nga kezi masanyaraze
0: imumanyo yonu wa super uimsaja jamu isati inga wole zo mpira
1: uimsaja wafwaja wa mpale
2: imumanyo che mpale te ya jijamu ya balimba
1: haya jijamu sewa na haji kwa hata
2: kankubuli le mpale ya jaji ya jana yo na ye na haji wanikavua hatimu ni mloza jijamu
1: uimsaja ya jijamu ya tu useda wano
2: uimsaja ya jijamu nga mlaba
1: ya jijamu msajja muganda selo msajja famu gambi ya beno
2: ee
1: famu gambi ya sekrete le chankaga chankaga kwa dawa abela wo
2: kefi masanyaze famu tumye gwe
1: famu gambi ya sekrete le chankaga ne chankaga
2: ee yogo lili wano
1: umukono kukenda kwa kaka tinele de bili za agude da selo
2: ee
1: ee de bili zi gude mbuzi bili yoku yingi la buwelele
2: tekuli ndala tekuli gundi
1: Ndiyo kunywa.
2: Namba tekuli kana.
1: Nesika denda. Twajika denda mkatundu kafwa kamwe zai chimanga manga.
2: Shaka ulirize.
1: Yesebu.
2: Kano tekali iko.
1: Kwa tika kula u.
2: Wekali ye.
1: Kwa unako sinu wa hibi.
2: Hibi ya kuluwa kusatu.
1: Ya kuluwa kusatu katuwa yukaba katike doku vila u.
2: Hata yu kuluwa kusatu ya kusana misolo.
1: Kala bisoro na ye, autumutu wala wanyo sebo.
2: Kati ya chisoro inachifu na leno.
1: Ilwa mkulu sebo tuwe, ata duchiko yono chiamani we punga na yendo kudako.
2: Yani?
1: Sebo tuwe, ata duchiko ye gana hafa mtugu wa mwamba.
2: Ye sebo tuwe?
1: Sebo tuwe.
2: Umutuwe kwa guli kuti yao?
1: Mtaji ya liyawa ino umutuwe.
2: Umutuwe kutuwe?
1: Nikola ankadde na ye
2: bambi oldi mmo
1: wamuri wuki kubatia manyari ngono owe pising samaya owe pising samaya omutegedde
2: sebo mumanyi
1: ila onya kono okusatu sebo
2: sebo twe
1: a muzai kiyimba gwendi ko sawa weno
2: sebo twe muvudde ko
1: nati nkugambi kati nja kubulira we pising samaya onya okusatu kya tukole defina ya fina tulise fina haba ina mukantu na haba taina mukantu fina tukenda kumamiwe uwe ete sebe ino kukwa wo
2: tasa wade kutuki ila wantusechi na mu kwekwa ya mbese devoze ya wa mu
1: ate sebe yuweze kulitarewe yunga mkwati lesa wo
2: ila guwabero mgenyo mkulu
1: ila guwabero mgenyo mkulu
2: ya nange
1: yesebo wali wakaze ya wangekula andizu wa nungaga chitu edi
2: yesebo
1: Una mfura yo kayimba abibibibie moya kula ambi hapa wano
2: kayimba chi
1: tuna mzanyira yo angira kaule kantu tunwa uu huli musukari
2: dinda ko
1: yes kubo
2: ayaka na angira kaule
1: huli musukari uba kantu tunu
2: aha
1: alibaka abibibie kasendia kia mani wakatale kena kulari yao timu mbulugunya
2: timu chi
1: timu mbulugunya Manawe yambute.
2: Hey,
1: wanyeso.
2: Ndabia sebotwe.
1: Sebotwe kado chigoye.
2: Hey, mugamba mutumide kwa sebotwe.
1: Aliya wamusajia wambo lugunya bana abase.
2: Hey, muganda wa oye sebotwe. Aino luganda kukose.
1: Aino luganda kuombe umo.
2: Kwani?
1: Kuombe umo.
2: Nale munda vile sebotwe. Nangi. Sebo tuwa gambo tia mwana ngi ngutumideko nyo sebo tuwe utuwe kukubwa kusumilo gwali Heady boy Ulodinga laka deli bando laka deli bando laka deli bando

0: Bwoba okubakuba ku MTN, bwoba oweereza eddoboozi ku WhatsApp, oweereza ku Airtel, sukati ali ku simu gamba hallo.
1: Hallo.
0: Wanji.
1: Kawomera wa Awenchambia Nkoyo Kakiro.
0: Wanji sebo.
1: Okawomera Awenchambia Nkoyo Kakiro.
0: Sebo, Kakiro, akachi.
1: Okateke zbe nebo siko gire nyomu kama wangi.
0: Sebo, sikaria.
1: Sebo, sikaria.
0: Yes, sebo.
1: Mukama wangu gina kunji kiliza, na yu sebo mkwa kwa netu wakane nsumbo. Nge babali moja siliwa na unkulo kusudu.
0: Yes, sebo mwami mbabali.
1: Kakati kanzu kwa tumile kwa kubantu wangu, kato mtu na awali kukati.
0: Yes, sebo. Kwa
1: tumile kwa familia ya mzeiwa kwenye kwa kusudu.
0: Yes, sebo.
1: Tumile kwa tumile kwa familia ya mwami danze awe mbuku kwa kusudu, ki mbabali moja sanga agala nyo.
0: Yes, sebo.
1: Bana mwenye mwonge wange kawomi ya mkwa agala nyo. Mwonge bene usilo mgomba mkwa agala nyo. Asa ni kate, ulimukwa ano gwangu.
0: I'm going to go to the house. Uliruwa chikula munga chijira kale, kanzanyi kubaka wano kwa mpereza ku WhatsApp kambusanyi mwano mpola mpola soko jeyo oluyimbolo tulabu baka wabansi ndikide wano ku WhatsApp kona bedi ya hiyo heyo pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam
2: Wajiti waluwa marita diseti mbawe balikuweleza. Anti kuendi musajja w'ambasada wa Irani na sinzi dewa nukachiri tauni kansu. Gwempese munga wasajja wana watumbu dokubila dawa nukikandu wakachiri mpaka bukala angu. Na wajiri kubu wanu wa manga. Chari wangi Eriki kwa lia kuuliriza. Jime kwa lia kuuliriza. Siga denze musajja w'ambasada wa Irani na sinzi dewa nukachiri tauni kansu. Tukoni inga kukubanga tukiri lako, tukusiri lako, atea tujia kusuri lako. Walikuweleza.
3: Sebo Rubwama Richard Setimba munana sana kulomsiza konyone nkweba za inteka tekera nempeleza ya programu eno. Sebe rinye ria ngenze kansala musoke chariso uomugo. Abantu kweba samu obwesi genevalu onda. Akabine kebira. Kakati ogenze no gamba abantu adeba jaganya. Simanya banoba gamba elabichi abadi yeyo mugulunga mwine takari ya mwe. Muna angiru wa matetubi kiliro mubi asigala mubi. Umusa joma inenjogere gamba anti mbizi nebo jisake biwa watiro. Ere sigala mbizi. Kakati kubaka fanani ngono kabira oneyanzi baka lulu. Ngabikoze. Onsubira. Okuja katambala munsawo zikiriza mbatumireko ya okumira ku honorable right honorable his worship mayor Serunku Majoni Bosco kana kambate ya kubye bidairo bye anja kutumira katera munywanyi wafe munna wakiso muteketeke honorable Betty Ethel Naluima wakiso mama na fetsome banannansa na mwena owo mugabagala nnyo.
4: Etukube ebidomola, etukube ebidomola, etukube ngoma. Kuba munnaye kye yabadde omwami kye yabadde anyigiriza bannayuganda fenna fenna kye tuyitamu.

Yesa piasa nkuruza ya mazgezi ono Brian ya matuka tia chiriu kwa galanyo papa saba kaimba aka Paulo Kafero Muladina

Ona le bwaba likuweleza chimwesu daisi nisingide mchikela utambara. Nisingide mchikela utambara na mdebo na mdebo sikundu cheka abuma. Wangi mwesinzi ya mnajo kupaka siza. Ona le bwaka ita niso kutegira ntindo katonda akula. Abantu wa debe yogeza mcheka katonda chakula. Kuhanga wala angiri ya mlala na gubalonda mlala ala angiri wa mlala. Nyewe mwusa. Hea sunuki ya kute chikopo na wakatonda akula. Ni baba hao bali hawa fani tu sajuka baada ya wasiwasi.

Mwami lwa mawe bali nyo kutuweleza ono governor Jokerezi wano mkule ya Peng Yong mpereza makula mwagizi waseno lukuluwe banange omanye bulijjo sikirabanga ko nabato wagira aseno kuluno bavudi ni biwana ntwa wagira aseno banange tubona abonye kimala nimba tanso kutwesi bako murekira okutwesi bako banange lembu zafite muzikwata ko musigale yo mwambale bitisha tibya mu ya bapya sino puchi wabula ntwa le guno mukisa ko le congratulate all aseno fans ina leti chituse ko atene chokubiri mama sebatoyo yankubidi kwa kasimu na gama ya joininze aseno mkama muo mkisa ila tukwaniriza nyo uwe wale nyukutuweleza mwami ruwama awa aseno juu mwami ruwama uwe wale nyukutuweleza ono governor Jokerezi wano mkole ya Peng Yong mpereza makula mwagizi wa aseno lukuluwe

0: Kaduna Kama Sabin Fuleko, Aurga Namka Mamulu, Ogudi Kuna, Ona Kuno Kuru, Anja Majaka Moyam Tuchi, Ate Na Pichi Kongwa, Kamana Salao Kuberewe. Kande dini wakasana dinare aje aya se kompari makatika na pefena ata tuliene songa epleta se wapada na kosa
1: abana wenyo abani batunda bakungani dewano chiri chiche yo kukuka mamuloji kukuka mamuloji Kuwange, yekuwa watu abatana dinare, walomkisa kuno, kubani zamu ina mchezo chuo reso kuwe kwenye, mwa lefukia. Omo mama leza mama pele kwa simbo kwa

atusabire olunaku lwaffe luno olwa Pentecost. Ewe Mungu, na sisi wote tunao abudu siku ya raha ya Pentekoti, moyo neema hasuke kwetu. Tunaomba kukuza ujuzi wetu na kuflakisha, ewe Mungu.

0: Mama Immaculate Kayima kakuweleza diyo gambotia. Yes, katondo mwesi kwa kwe nkuweleza. Ogamba china vila tata Charles inti mwagala nyo. Kucha HIM na enku wagala nyo mkwano natiro kusalako. Natiro kusalako. Yes, okay. Kayima kakuweleza. Katondo mwesi kwe tutumvira kondala. Ya tutusa mbino vyo na vituliko. Nivino jone miaka jako kumye. Oli yade yade korete. Ate mama naso zo gamba cheka nyandawo na kuisiza moluko muna yunga mwana siku ufuna simanyi wabadechi simanyi simanyi mama naso zinkutumi deko nyo gambo tia katondo mwesi goyo gwetwe kwa ta yeka mama wange nasange matu ganda vila ate mama ngoyo kani omugame mutumi denyao wali ku Starbucks mama ngoyo dimwagala nyo na ye muka mamu nkumire okay? Dr. Sandra nabachwa nawe sapienso juhuli zana drobu debuno mama nkutumide kwa nyo abase chimu mugamba mutia Jenny Francis Mabombwe ugambo tia nkutumide kwa nyo mchala mbabazi Jenny Francis Mabombwe tukwagala nyo webali kutuisamwa ugali na ina avalala joy kutumide mchala zematiko mama kasozi mugamba mutia mwenamba agala nyo Josephine ni mwendese yo Flavi ugambo tia nawe mulibanji nyaba sechi mwami katongolo ugambo tia mwenamba na musize wagani ntino akaimba kano nkabaweleza okay? Ola
1: nani atusema Zani atuseno

0: Namunya katonyezenya fama Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Ensuro en, en, yomuziki Nibye mizanyo
1: Radio Sapientia Enkuruza ya magazi Program ekelezia no muntu Wabuli jo Father Ndukato Mwetutambula na yemo program ya fe Father Olibu avayo na agama ndi Dwakwa kalo tugambi nti that it
2: triumphantism.
1: Triumphantism. Nti si nungi. Din kerezia katolika si chetu nungi. Kwanga wali woli aga nti haa. Nze njagenda nzale mubana. Nzale mube dini abu. Peze. Ate tamutu tena inga haba zade zade mungu. Sina nyi.
2: Nati yeye face jena gambi. Ti face siye theology. Kakati yoyo avera aliko theology humbozi. Kwa kukatonda. Kwamba is only expressing what he knows about God. Na ye dalatali tayamba de katonda. Kwamba vera ku theology yoyeka. Kakati yisho nacho. Suburu chikole yicho. Hangende nzali mbantu wa wabedini yeyo. Mfiro jini, yivyo jite. Chibwante chite kizani unti yabana hapa pozadde. Kana waba kiliza. Babena kubaila nuku kiliza nuku kukwalina. Mfiro jini, siye faith. Mfiro jini, enyonyo labu nyonyozi faith. Mkwaza sobu wongo.
1: Father, awu kankuje woko. Father D omuntu atena na hiyo kungamba si kusembera ko
2: iyo no kisenge ko bubi oboli yakubuza ba yabanga yakisenge sebu
1: kubanga oli tasembera kubanga omwami we yagenda ali bweru akolere ye milimu je atutte emyaka kati nga munana taddali iyo Niyo na alu wano, asoma mkatuli chibulunji, mkirisitu, na ita sembira.
2: Aya mkanyo kusembira.
1: Mwanti ya ino mwami?
2: Mkanyo uwana ina uo.
1: Aha. Uli ya liye uwele.
2: Atoli ya genda, uli ya genda, watono ya genda.
1: Ati mbwa liye ya kula sende.
2: Hali ya mnaki, unusia ya genda, ulisi unusia ya genda. Unuli ya sigala uo. Kakari baba ya sigala uo. Ati njiki mujia kwa ikerezia, nebiru njibia yu. Mfakti kerezia buiti ila buiti njigiriza. Kerezia ni itu gano tu, kubantu wa bafo mbili ganwa. Nga omu ya genda, na alika omu lala. We ya sigala u, na we nobera ino tofu na masakala mendu wa gwenida. Kwanga gwemuna guwa sigala u, ila olindi lido bufumbo bubutu ala masu. Nemu nangoli, onomu kwa atakuchifuwa na mga anti ina kusigala wano. Uwe ya galo vato ya galo inakusigala wano. Kakati uwe uli ya genga ya gama mbozi uwe wanga bakanya.
1: Bakanya anti mbu ya genga kola sente.
2: Kakati uwe wanga bakanya wali wechi zibu. Ya wabawa wechi zibu. Mtu ono ya wabawa ya tafuna masaka la mitu. Kumanga ya chikanya ako. Ya chikanya ako. Kumanga senga mkulu junju chari wechi tu. Abantu bandi bade bafumbiri gana. Niba kowa gana. Niba salawoba ukani. Nibasigala mudembe. Na yecho, kerezia tekuwa dembe kubandu oline dembe na ufunanyi kwa mwenye kerezia. Mumbele parana buwetu. Nga mukanyiza. Kakati nibana abakanya. Ndi amu negwe genda. Nse kansigali. Katina wasigali. Obufumbu kwa mwemu nange. Timuli wa mwemu. Nadinga kerezia yecho. Sige chigende. Omanyama anturaji tetusembera. Tetusembera kubanga. Kutubanga tetuli mbumu ne njigiriza ya ikerezia. Ikerezia jetu ikerezia. Siri waganti chibi. Nti sini. Yetu gana yoka. Nino odobu taba mbumu. Nege. Kumanga kujogu sembira. Kika muka wani lakala ganti ndi mbumu. Mbumu wa njigiriza. Mbumu wa kule mbeze. Nika tikerezia jetu ganti. Yabandu wa nabaina kupira kwa mbumu. Nime mukanyiza. Ndi agwe genda. Kati jumukulu junju chitegeza. Ndi abantu abafumbo bajja kowagana ekyo manyi gwegenda bwera gyobadde layika mbere gyembedde tontabaalanga naye sirikola ki
1: sirikutabaala
2: ate nabo nno baali badde bangi Echo senga nicho kerezia bwegama bwetu ndi ago bwemwau kana bwe mutyo. One asiga dewo olina agenda ono yabera bulungi. Obamwe nawe mbera bulungi kuba mwau kanye bwau kanye. Chofuna bani ndi kubawo okwau kana kerezia esobola okwau laba abafumbo. Kasaba banga waliwo akabya ko kufa. Nika kato gadi kwe gendo kubei kieyo.
1: Nei father buti watu wakanya. Genda ye miyake ebidi yoyisatu okomeo. Kati watu keyo naga. Nchali yo. Mzitu wakanya ebidi. Na yongre ugokuna. No yogokutano. Mukahaga musambu munana. Kati yao nkolanti.
2: Nani mune wakanya. Gwa mukiriza magna agenda. Kati kwa mukiriza mune hizo kwe yongeza. Era chovola ba chovola ba mumbere pana bwetyo no musango no kusalirani onoga anti a oli ali eri ali no musango mune mukani kwegamba ekintu tokitandika chovola gandi bobo oli ekikere yirira dale kisapa tokitandika
1: yete
2: bo tokitandika andi a genda ko myaka ebiri myaka ebiri yani akugambi mana atuka yona ejiwe leta mukiriza ati twakiriza ebiri yawo we wali obutawana we mwatandikira kuntandikwa we wali obuzibu mukiriza mwewe mugapo sike ninnange ati gapo yo lina asara kujongezayo nanoga ati anje samukiriza kwakiriziga ya myaka ebiri kugamba zendagaana ezo ezitaliyo invalid agreements. Mwenye no chuko la mbuwandi. Nenda gani yo. By the way, zenda gani zili invalid. Invalid, yibida invalid. Mwenye mchuko la mbuwandi, kenti genda. Umare ye miyake vili. Yenda gani yili invalid. Kubahanga yenda gani te inza korewa. Nge kontana ne chintu. Nge kontana ne yenda gani yenda la teri wo. Tichisopoka.
1: Radio Sapiensi enkuluze ya magezi bino byonna tuongera okutegeera ekereziya beyogera ki ate Father Government tukijjemu okuyiga tukijjemu okwebulira n'okuyiga kwanga obulamu buno bwe tutambuliramu mu mbeera yaffe ya bulijjo oba oliawo ate netuwabisibwa
2: abayi mukolu jjunju mu pulogulaamu yaffe eno oli era akyayina eddembe oga nti ekyo si kituufu oli nakubuulira naddamu nakubuulira kintu ekyo ntukola ki ana kyo ekikiyiga bae bintu bya kereziya bintu byazinyo kereziya.

atusabire olunaku lwaffe luno olwa Pentecost. Ewe Mungu, na sisi wote tunao abudu siku ya raha ya Pentekoti, moyo neema hasuke kwetu. Tunaomba kukuza ujuzi wetu na kuflakisha, ewe Mungu.

Shinda mwenye katonye zenye fama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magazi. Ensura yo muziki. Nebye mizanyo. Shinda mwenye katonye zenye fama. Radio Sapiencia. Enkuruze ya magazi. Ensura yo muziki. Nebye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapiencia Nkuruza ya magisi Ensuro yomuziki Nebye mizanyo.

Chenda mwenye katonyeze nyafama Radio Sapientia Nkuruza ya magazi Nsulo yomuziki Nibye mizanyo.